0: りしていたのしよろサポレージョーからムイントコンテンチスタ
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテしよろサポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジノコシニョパバティザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントgarantido, não?
2: Você está na cidade com o Sertanejo Classic.